da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Reklame, muzika, muzičko-marketinški blok Radija Gradačac. Udruženje Policajci Gradačca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: slušate Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Evo nas i u bloku servisnih informacija, 8 sati. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na preglede je primljeno i zbrinuto 85 pacijenata. Iz policijske stanice Gradačica je rečeno da u izvještajnom periodu evidentiran je jedan slučaj u rubriku Ostali događaj. Danas je najavljena i nekoliko radarskih kontrola brzine u saobraćaju. Izdvajamo onu podnevnu od 12.40 do 13 sati i 40 minuta. Radarska kontrola biće na dijelu magistralnog puta M19 u Lukavcu Donje. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac u protekla 24 sata nisu imali intervencija gašenja požara, a iz komunalca je javljeno da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Nema ni prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca, saznajemo u elektroposlovnici. Danas je posljednji radni dan u sedmici, pa pred nama i vikend. Očekuje se i pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno vozila za sada ne čekaju, dakle duže od 10 do 30 minuta. Iz Bihamka javljaju za saobraćaj svih vozila, zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, a na dionici Sarajeva Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova na autoputu saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje zatvoren saobraćaj, samo za vozila je dozvoljen do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a za danas najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih i regionalnog puta M14-1 na R464 u Odžaku i raskrsnici magistralnog puta M4 u Klokotnici. Molimo učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokalitetima tokom izvođenja radova, navode iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Jutro u Gradačcu oblačno, 17 stepeni Celzijusa. Danas u Gradačcu uglavnom očekuje nas pretežno oblačno do vedro vrijeme. Jutarnja temperatura, rekli smo, 17 stepeni, atmosferski pritisak 988 milibara, relativna vlažnost zraka 96% i puše slab sjeverni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Tokom dana temperatura će rasti, maksimalna dnevna od 25 do 27 stepeni Celzijusa. Danas u Bosni i Hercegovini očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi očekuje se na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguće i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, ona dnevna od 23 do 28, na jugu Bosne i Hercegovine i do 30 stepeni Celzijusa. Pogoršanje vremena uz moguću kišu i pljuskove širom zemlje uslovljava relativno nepovoljnu biometeorološku prognozu. Tegobe kod hroničnih bolesnika djelimično će se pojačati, moguće su meteopatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestu ozljeda, promjene raspoloženja i dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija u Hercegovini i zapadnoj Bosni, navode se u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I bilo bi to sve što

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nastavljamo se družiti sa vama 18. septembarskog dana 2026. godine. Pratimo aktuelne vijesti, događaje i dešavanja, ali vraćamo se malo i u godine iza nas i pričamo o ljudima i događajima koji su obilježili ovaj dan. Na današnji dan 1739. je potpisan Beogradski mir kojim je završen rat između Osmanlijskog i Austrijskog carstva, odnosno 1822. Izdvajamo i priču za francuskog egiptologa Jean-François Champolliona, koji je dešifrovao egipatsko pismo. 1851. na današnji dan izašao prvi broj američkog dnevnika The New York Times, koji je osnovao Henry Raymond. Na današnji dan 1919. Holandija je dala ženama pravo glasa, a Sovjetski savez je 1934. godine pristupio Ligi naroda. Samo nekoliko godina kasnije, na današnji dan 1947. osnovana tajna služba Sjedinjenih Američkih Država CIA. U Francuskoj je ukinuta kazna na današnji dan 1981. godine. U 2000. godine na današnji dan Bosna i Hercegovina na konferenciji o djeci ugroženoj ratom u kanadskom gradu Winnipegu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta, a 2003. je formalno Bosna i Hercegovina potpisala i pristupila, dakle, Bolonjskoj deklaraciji. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko na današnji dan nametnuo set zakona koji će omogućiti zaključenje supervizije nad distriktom Brčko do 15. novembra 2009. godine. To sve bilo. A 2014. građani Škotske izjasnili se na referendumu za ostanak u sastavu Ujedinjenog kraljevstva. Izdvojimo da je Generalna skupština UN-a 2024. godine usvojila rezoluciju u kojoj se zahtjeva da Izrael ispuni zahtjeve zaključaka Međunarodnog suda UN-a o okupiranim palestinskim teritorijima i povuče se sa njih najkasnije godinu dana od trenutka osvajanja ovog dokumenta. Eto, da li se ova rezolucija poštuje, to već vi znate kao i mi. Evo jedne zanimljive priče. 2008. godine na današnji dan u arhivu gradske biblioteke u francuskom gradu Nantu otkrivena muzička partitura koju je napisao Wolfgang Amadeus Mozart. Iz rubrike Rođeni na današnji dan izdvajamo 53. godinu. Rođen Trajan Rimski car, 1888. rođen Hamdija Kreševljaković, bosansko-hercegovački historičar i pisac, a 1905. je rođena Greta Garbo, švedska filmska diva. Na današnji dan umrli su 1970. Jimi Hendrix, američki muzičar, Margita Stefanović-Magi, članica grupe Katarina Velika 2002. godine, i 5 godina kasnije, 2007. Ljiljana Molnar-Talajić, bosanska operna diva. Jedan tužan dan i jedna tužna godina za nas u Bosni i Hercegovini i sve ljubitelje crvene jabuke. 18. septembra 1986. dogodila se teška saobraćajna nesreća u Jablanici. Članovi muzičke grupe Crvena jabuka na putu za Mostar uslijed prebrze vožnje doživjeli tešku saobraćajnu nesreću. Na licu mjesta poginuo basista grupe Aljoša Buha, frontmen i jedan od osnivača grupe Dražen Ričel zvani Zio ili Para, zadobio teške povrede, uslijed kojih je podlegao

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine.

petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Osamnaesti septembarski dan, odavanjem počasti i polaganjem cvijeća na spomen obilježje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona obilježava se 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije, snage koja je u najtežim trenucima 1991. godine bila temelj odbrane i očuvanja reda u državi. Danas rezervni sastav u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine ne postoji, a politički pokušaj njegovog ponovnog uvođenja u regionu i entitetima su zaustavljeni. Zveckanje oružja, sigurnosni izazovi ponovo stavljaju prvi plan potrebu za formiranjem rezervnog sastava policije.

Udruženje Policajci Gradašca 1991-1995. pozivaju vas na obilježavanje 19. septembra godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Program se održava u petak 18. septembra ispred zgrade policijske uprave Gradačac od 11 sati. Zajednički se prisjetimo formiranja i ratnog puta naših policijskih snaga i odajmo počast onima koji su ugradili svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Petak, 18. septembar, ispred zgrade policijske uprave Gradačac u 11 sati.

Otvorio novu sezonu u Poljskoj, u 9 utakmica postigao je 4 pogotka i upisao jednu asistenciju. Uzbudljivo će biti tokom vikenda na nogometnim terenima širom Bosne i Hercegovine. U Premier ligi Bosne i Hercegovine igra se 8. kolo, koje sutra otvaraju BSK i Čelik. Subotnji program donosi još 2 utakmice u kojima se sastaju Zrinski Velež i Željezničar Čelik. U prvoj federalnoj ligi igraće se utakmice 6. kola. Zvijezdu očekuje novi veliki izazov, gostovanje kod Travnika, trenutno vodeće ekipe na tabeli, koja je u prethodnih 5 kola imala maksimalan učinak. Utakmica se igra u nedjelju, dok je za sutra najavljeno 5 susreta. Sastaju se Sloboda Radnik, Jedinstvo Toška, Bratstvo Tomislav, Čaptina Rudar i Igman Vitez. Nedjelja je rezervisana i za nastupe domaćih klubova u drugoj federalnoj ligi. Omladinac dočekuje Trešnjevku, dok Bosna Mionica putuje u Prut. Naredne sedmice bi prema pisanjima pojedinih medija u Bosni i Hercegovini trebala biti održana Skupština Rukometnog saveza BiH. Hoće li tada biti određen datum početka prvenstvenih takmičenja, ostaje da se vidi. Do tada ekipe nastavljaju sa pripremama, pa iz Rukometnog kluba Gradačac najavljuju gostovanja u Doboju u još jednom susretu kojim grade formu i uigranost ekipe. Utakmica Sloga Gradačac bit će odigrana sutra na stadionu sportskih igara u Doboju od 18 sati. Specijalna olimpijada Bosne i Hercegovine osvojila je 4 medalje na evropskom otvorenom prvenstvu u plivanju na Malti, jednu zlatnu, 2 srebrne i jednu bronzanu. Istakao se Harun Abdagić, koji je postao evropski prvak u disciplini 25 metara slobodnim stilom u grupi M1. Nadija Suljović osvojila je 2 titule viceprvakinje Evrope. Srebrne medalje pripale su joj u disciplinama 25 i 50 metara slobodnim stilom. Takmičenje inače okupilo oko 400 sportaša iz 37 zemalja. I još jedna najava, Sarajevo će narednih dana biti centar svjetskog džudoa i domaćin 3 velika međunarodna sportska događaja, svjetskog prvenstva za veterane, svjetskog prvenstva u katama i evropskog otvorenog prvenstva specijalne olimpijade u džudou. Nastupit će oko 1500 takmičara iz cijelog svijeta uz brojne trenere, članove delegacija i službene osobe. Biće to još jedna potvrda ugleda koji Džudo Savez Bosne i Hercegovine uživa u evropskim i svjetskim džudo okvirima. I toliko u našim sportskim minutama, pregršt najava, zanimljivi događaji su pred nama u vikendu koji stiže i ja se iskreno nadam dobrim rezultatima nakon nastupa domaćih ekipa. Naravno, o svemu ćete više narednih dana doznati upravo u programu vašeg radija.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Magazin
2: 983. Još jedan servisni blok je pred nama u magazinu 983. Prema posljednjim podacima informativnog centra Bihamka, pojačan intenzitet saobraćaja u cijeloj Bosni i Hercegovini, naravno posebno u gradskim zonama, ali i na svim važnim putnim pravcima. Istovremeno su nastavljeni radovi na brojnim dionicama, pa saobraćaj u ovim trenucima reguliše privremena signalizacija. Izdvajamo radove na putu Brčko-Bjeljina, na ulazu u Bjeljinu, te putu Šamac-Orašje, gdje se saobraća na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas najavljeni radovni na održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnog i regionalnog puta u Odžaku i raskrsnici magistralnog puta u Klokotnici. Apeluju na oprez i u ovim

I već je vrijeme za narednu najavu. Treći današnji termin za neposredno predstavljanje političkih subjekata rezervisan za subjekta Mirna Sajanović, Bosanska stranka. Niko od predstavnika ovog političkog subjekta do sada se nije pojavio u redakciji Radio Gradačica. Termin teče od 11 sati i 20 minuta.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza

0: to Centralna izborna komisija. Kako su naveli, izvršilac se obavezuje da usluge izvrši stručno, nepristrasno, nezavisno te u skladu sa pravilima struke, međunarodnim standardima, važećim propisima Bosne i Hercegovine te zahtjevima iz tehničke specifikacije. Također, izvršilac će primjenjivati metodologije i standarde navedene u tehničkoj specifikaciji, uključujući međunarodno priznate standarde iz oblasti sigurnosti informacionih sistema, revizije informacionih sistema i cyber sigurnosti. Pored ostalog, ugovor propisuje da izvršilac obavezan čuvati povjerljivost svih podataka, informacija izvornog koda, konfiguracija sistema, sigurnosnih postavki i drugih informacija do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Bez prethodne pisane saglasnosti ugovornog organa, izvršilac ne smije objavljivati, distribuirati niti učiniti dostupnim trećim licima bilo koje podatke do kojih dođe tokom izvršenja ugovora. Obaveza povjerljivosti ostaje na snazi i nakon isteka ugovora, navodi se u saopćenju.
1: Izborna hronika.
0: Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu, a najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi i monitoring medija s ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja. Na osnovu prijava pod lupom, CIK Bosne i Hercegovine do sada je izrekao 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. Također, pod lupom od početka izborne kampanje provodi i monitoring online kampanja političkih subjekata. Analizirane 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Prva sedmica zvanične izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja. U navedenom periodu najaktivniji su na društvenim mrežama bili SNSD, 198 objava, ZPR, 169 objava, 138 objava zabilježio SDP BiH, te US i NIP po 109 objava. Međutim, sama količina sadržaja nije ono što je najvažnije. Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa. Poseban segment odnosio se na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji 159 slučajeva. Zatim slijede državne institucije 16, entitetske institucije 11, neki drugi konstitutivni narod 9, mediji, nevladine organizacije i građani 5, te međunarodna zajednica i OHR 4. Pod lupom je pri monitoringu online kampanje identifikovala 212 izbornih nepravilnosti koje se odnose na dezinformacije i manipulacije informacijama 94, govor mržnje 55, zloupotreba javnih resursa 37, zloupotreba djece u političke svrhe 19, pritiske na birače 5 i rodno zasnovano nasilje 2. Pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus se stavi na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koje su u skladu od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Koalicija pod lupom pozvala i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona 080 05 05 05.
1: Opći izbori 2026. Izborna hronika.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.